ब्राह्मणाख्यैः उपशीर्षकैः विभक्तो विदृश्यते। प्रथमतः द्वाभ्यां द्वाभ्यां अध्यायाभ्यां सङ्कलितोऽयं ग्रन्थः मधुकाण्डं मुनिकाण्डं खिलकाण्डम् इति त्रेधा विभक्तं च भवति। मधुकाण्डे निगूढब्रह्मतत्त्वं मधुस्वरूपात्मकमिति स्पष्टीकरोति। मुनिकाण्डं याज्ञवल्क्यमुनेः असाधारणस्य बौद्धिकप्रभावस्य अवतारणेन विशिष्य श्रद्धेयं भवति। खिलकाण्डे विभिन्नानां लौकिकानामपि विषयाणां सात्विकपश्चात्तले अवतारणं कृतं विद्यते। अन्यादृशानां बहूनाम् आशयानाम् अवतारणं चर्चा च अस्याः उपनिषदः वैशिष्ट्यं भवति। मधुकाण्डस्थाः मुख्याः आशयाः एवं प्रकाराः भवन्ति। प्रथमतस्तावत् प्रतीकात्मकतया मृत्युस्वरूपम् अवतारितम्। सृष्टिस्थितिसंहाराणाम् एकाधिकारी भवत्यत्र मृत्युदेवः, मेथ्याश्वसृष्टिरपि मृत्युना कृता इत्यत्र प्रस्ताव्यते। अखिलाण्डब्रह्माण्डमत्र मेथ्याश्वे सङ्कलितमपि दृश्यते। मेथ्याश्ववर्णनं काव्यात्मकं प्रतीकात्मकं च भवति। सर्वे सृष्टयः अन्नात्मनैव अत्र कल्पिताः वर्तन्ते। मृत्युः सदा बह्वन्नसृष्टिकर्मणि व्यावृतश्च कल्पितः। सृष्ट्या सह अशनमपि तेन स्वीकृतं। यद्यत् सृष्टं तत्तत् तेन अशितं च अभवत्। अल्पकलेबरमेकं सृष्ट्वा यदा तमत्तुमारेभे तदा सः फाण् इति शब्दमकरोत्। अनेनैव कारणेन तस्य अशनात् मृत्युः प्रतिनिवृत्तश्च। सः प्रथमजः अभवत्, तस्य शब्दः अपि प्रथमजत्वेन परिगण्यते। द्वितीयाद्वै भयं स्यात् इत्युक्तिः सन्दर्भस्य अस्य सृष्टिः भवति। तदानीं को भीतः जातः, मृत्युर्वा प्रथमजो वा उत द्वावपि संशयोऽत्र स्थितः। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतङ्गमय इति प्रसिद्धा पङ्क्तिरपि मधुकाण्डसम्भावना एव। अहं ब्रह्मास्मि इति प्रसिद्धमुपनिषन्महावाक्यमपि अत्रैव अन्तर्भवति। मानवानां मध्ये वर्गवर्णादिविवेचनम् अप्रसक्तम् अनावश्यकं चेति अनेन महावाक्येन व्यक्तीकरोति। जनितकशास्त्रेणापि तत्त्वमिदं स्थापितं वर्तते। सर्वजीवराशीनाम् उद्भवः स्थितिश्च अन्नमेव आश्रयतः। देवादयोऽपि मर्त्याः एव, मर्त्याः अतिशयसृष्टयः भवन्ति। धर्मात् परं किञ्चिदपि नास्ति। विवेचनापरित्यागेनैव धर्मसाक्षात्कारो साध्यः। सत्यं वै धर्मः, सत्यं वदन्तमाहुः धर्मं वदतीति इत्यादीनां सूक्तीनाम् अवतारणेनापि ग्रन्थभागोऽयं श्रद्धेयो भवति। मानवेषु देवगन्धर्वमानुष असुरभेदः विद्यार्जनभेद एव, न तु जन्मभेदः इत्यत्र सुष्ठु प्रतिपाद्यते। सप्तान्नतत्त्वमवतार्य तेषां मध्ये स्तन्यं परमप्रधानमिति मधुकाण्डे विशेषेण उद्घोषयति। योनिजसमूहानां कृते प्रजापतिना कल्पितम् अमृतोपमम् अन्नं भवति स्तन्यं। बहुविध अन्नोत्पादने सर्वे श्रद्धालवः भवितव्याः इत्यपि प्रकृतेऽस्मिन् उद्बोधनं कृतं विद्यते। परमात्मनः तथा देवतानां कृते समर्प्यमाणम् अन्नत्रयं भवति मनोवाक्प्राणत्रयम्। देवताभ्यः भौतिकपदार्थानां समर्पणं समीचीनमिति यत्र कुत्रापि नोक्तं दृश्यते च। देवपितृमर्त्यलोकानां विजयः विद्येव साध्यः, न तु सम्पद इत्यस्य तत्त्वस्य स्थापनावसरे उक्तं प्रसिद्धं वाक्यं भवति विद्यया देवलोको जयः इति। इन्द्रियप्रभावाणाम् अस्तित्वं प्राणमाश्रित्यैव तिष्ठतीति, प्राणनाशे सर्वमेव नष्टं भविष्यतीति, जीव्यपि विनष्टो भविष्यतीति चात्र बहुदृष्टान्तैः स्थापयति। प्राणो वा अमृतं, प्राणी वा अमरः इति द्वाभ्यां वाक्याभ्यां
പ്രാണേ.

प्रधानमन्त्री तथा च भारतस्य आर्थिक वृद्धि उन्नेतुं सदस्यैः सह विभिन्न विचाराणाम् उपायानां च विषये चर्चिताः। जीवनस्तरे व्यापारे च सुगमताम् आनेतुम् अपि विचार विमर्शः सञ्जातः। सदस्यैः पश्चिमेशिया संघर्षे भारत विश्वे च परिलक्षितानां प्रभावानां आकलन विषयेऽपि सम्भाषणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारतीय अर्थव्यवस्थायाः संरचनां दीर्घकालिक विकास प्राथमिकतां सम्बद्ध प्रकरणानां विषये भारतं द्रुतगत्या अग्रेसरति। प्रधानमन्त्रिणा विविधेषु विषयेषु स्वविचाराः प्रकटिताः। सुगमजीवनम् एव सुगमव्यवसायः इत्येतयोः विषये अपि चर्चा जाता। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां नेपालदेशस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिरखनाल इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। नेपालदेशस्य विदेशमन्त्रालयेन उक्तं यत् उपवेशनावधौ उभौ पक्षौ परस्परहितानां विषयेषु चर्चिष्यतः, यस्मिन् व्यापारः, निवेशः, सम्पर्कः, ऊर्जा, जनसम्पर्केत्यादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धितुं शक्यते। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् इयं यात्रा भारत नेपालदेशयोः विशेष सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति। सः अवोचत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये चर्चासु विकास सहयोगः, जनेषु सम्बन्धः, व्यापारः, निवेशादि विस्तृताः कार्यक्रमाः सम्मिलिताः सन्ति। पंजाबराज्ये अद्य प्रातः फिरोजपुर फाजिलका मार्गे एकस्यैव कुटुम्बस्य सदस्यान् वहन्तं वाहनस्य ट्रकयानेन सह संघट्टे न्यूनातिन्यूनं नवजनाः मृताः, द्वाविंशतिजनाश्च व्रणिताः। पीडिताः सर्वे एकस्यैव कुटुम्बस्य सदस्याः आसन्। ये परिवारे मृतस्य एकस्य जनस्य अस्थिविसर्जनाय व्यासनद्यां गच्छन्तः आसन्, तदैव एषा दुर्घटना अभवत्। बहवः जनाः घटनास्थले एव मृताः इति कथ्यते, अपि च व्रणिताः चिकित्सायै फिरोजपुर सिविल चिकित्सालये, फरीदकोट चिकित्सकीय महाविद्यालये च प्रेषिताः। आरक्षकाधिकारिणः आकाशवाण्या सह वार्तालापे उक्तवन्तः यत् द्वाविंशतिजनेषु बहवः गभीराः सन्ति। घटनायाः अनन्तरं शीघ्रमेव वरिष्ठाः आरक्षकाधिकारिणः दुर्घटनास्थलं सम्प्राप्य स्थानीयनिवासिनां साहाय्येन उद्धारकार्यम् आरब्धवन्तः। व्रणिताः निष्कास्य समीपस्थेषु चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंकसत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः श्वः पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिकान्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं श्वः मध्यरात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई इत्यनेन प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्यैव मासस्य षड् दिनांकं यावतासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मन्त्री मनसुख माण्डवीयः अद्य भाषितवान् यत् भारतीय युवजनाः राष्ट्रस्य शक्तयः विद्यन्ते, तथा च ते 47-2000तमवर्षपर्यन्तं विकसित भारतस्य स्वप्नं प्रत्यक्षीकरणे प्रमुखां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। नवदिल्ल्यां समायोजिते विकसित भारताय युवा मम भारतं युवसम्मेलनं सम्बोधयन्